putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, moje ime je Tarik Vremović, a vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta idemo u prelijepu Italiju. Službeno Italijanska republika, država u Južnoj Europi, sastoji se od Apeninskog poluostrva i dva velika ostrva na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Glavni grad je Rim, prostrije se na 301.338 kvadratnih kilometara, a ima nešto oko 67 miliona stanovnika. Jedina kopnena granica nalazi se na sjeveru, na Alpama, gdje graniči sa Francuskom u zapadnom dijelu, Švicarskom na sjeverozapadnom dijelu, Austrijom na sjevernom dijelu, te Slovenijom na sjeveroistočnom dijelu. Uz kopnene granice ima i morsku granicu sa Hrvatskom. Enklave nezavisne države San Marino i Vatikan nalaze se potpuno okružene državnim područjem Italijanske republike. Italija je mjesto nastanka Rimskog carstva, jednog od najvećih carstava starog vijeka. Barbarske invazije uništile su zapadno rimsko carstvo i omogućile stvaranje germanskih država na tlu Italije. Bizantsko carstvo i Franačka su u ranom srednjem vijeku posjedovale važne dijelove Italije. Kasnija podjela Italije na male države omogućile su Svetom rimskom carstvu, Francuskoj i Austriji da dominiraju italijanskom politikom. Italija je ujedinjena u drugoj polovini 19. vijeka. Od ujedinjenja pa do kraja Drugog svjetskog rata kraljevina Italija je stvorila kolonijalno carstvo u Sredozemnom moru i istočnoj Africi. Još od antičkih vremena, sjeverni, centralni i južni dio Apeninskog poluostrova su naseljavali Feničani, Grci, Kartajeni, Etruščani i Kelti koji su imali svoje kolonije. Italsko plemo Latini stvorili su Rimsko kraljevstvo koje se proširilo širom Italije putem asimilacije i osvajanje drugih okolnih civilizacija stvarajući Rimsku republiku. Rimsko carstvo je bilo dominantna sila antičkog svijeta i vodeći kulturni, politički i vjerski centar zapadne civilizacije. Nasljeđe Rimskog carstva široko je rasprostranjeno i može se uočiti po globalnoj distribuciji građanskih prava, predstavničke demokratije, kršćanstva i latiničnog pisma. Tokom srednjih vijeka Italija je pretrpila društveno-politički kolaps zbog razornih barbarskih invazija, ali do 11. vijeka gradovi države i pomorske republike ojačale su zahvaljujući transportu, trgovini i bankarstvu, postavljajući temelje kapitalizmu. Ovi nezavisni gradovi države i republike postale su glavne evropske luke za azijsku i bliskoistočnu robu. U to vrijeme centralni dio Italije bio pod kontrolom teokratske papinske države, dok je južna Italija bila posjed Bizantijskog carstva, Arapa, Normana, Španije i Bourbona.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Tokom renesanse, period humanizma, nauke i istraživanja umjetnosti, Italija i ostatak Europe ušli su u novi vijek. Italijanska kultura je cvjetala zahvaljujući naučnicima, umjetnicima i polimatima kao što su Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti i Niccolo Machiavelli. Italijanski istraživači kao što su Marco Polo, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci i Giovanni da Verrazzano otkrili su nove puteve do dalekog istoka i novog svijeta, donoseći u Europu mnoga otkrića. Ipak, italijanska komercijalna i politička moć je značajno oslabila otvaranjem trgovačkih puteva iz novog svijeta, jer su se time zaobilazili trgovački putevi kojima su italijanske gradovi države dominirale. Osim toga, italijanski gradovi države bili su stalno okupirani ratovima koji su kulminirali u italijanskim ratovima u 15. i 16. vijeku. Niz ratova i stranih invazija učinili su italijanske države ranjivim i slabim. Nakon toga, Italija će postati politički fragmentirana žrtva okupacije, kolonizacije i osvajanja od strane europskih sila kao što su Francuska, Španija i Austrija. Do sredine 19. vijeka porast italijanskog nacionalizma i italijanske nezavisnosti doveo je do perioda revolucionarnih političkih previranja poznatih kao Risorgimento, čime su nastojali da preporode italijansku kulturu i da tako stvore samostalnu i jedinstvenu nacionalnu državu. Nakon mnogih neuspješnih pokušaja, italijanski ratovi za nezavisnost, pohod hiljade i zauzimanje Rima rezultiralo je ujedinjenjem zemlje. Nakon toga, Italija je postala velika sila nakon vijekova strane dominacije i političkih podjela. Od kraja 19. vijeka do početka 20. kraljevina Italija se industrializirala i postala kolonijalno carstvo. Iako je pobjedila u Prvom svjetskom ratu, Italija je ušla u period ekonomske krize i socijalnih nemira koji su doveli do uspona fašizma 1922. godine. Učešće u Drugom svjetskom ratu na strani sila osovine završeno

UN, NATO, OSC, Svjetska trgovinska organizacija, G7, G8, G20, Mediteranska unija i Vijeće Europe. Zbog svog ogromnog kulturnog bogatstva, Italija je dom 51 svjetske baštine i jedna od najposjećenijih zemalja na svijetu. Najviši vrh Italije je Mont Blanc sa 4810 metara. Italija ima i tri slavna vulkana, ugasli Vezuv kod Napulja, najveći aktivni u Europi Etna na Siciliji i Stromboli na obližnjem istoimenom ostrvu. Rim jeste glavni i najmnogoljudni grad Italije, ujedno je glavni grad regije Lazio, grad bogate istorije poznat pod imenom Vječni grad. Rim je centar bogate antičke kulture, od koje je ostalo mnogo spomenika do današnjih dana, a jedan od najvećih svakako je Koloseum. Smješten je u donjem toku Tibera, u neposrednoj blizini Sredozemnog mora i jedan je od najvećih centara Sredozemlja. U okviru gradskog područja Rima nalazi se i Vatikan, crkvena država i sjedište Rimokatoličke crkve i pape. Rim prema popisu iz 2018. ima 2.837.000 stanovnika, a procjenjuje se da u široj regiji živi do 4,3 miliona stanovnika.

Italija je jedna od najljepših zemalja na svijetu sa milionima turista godišnje i sa jednom od najvećih prihoda od turizma. Evo nekih zanimljivosti u Italiji koji možda niste znali. Više od 1/3 muškaraca u Italiji između 30. i 35. godine živi sa svojim roditeljima. U Italiji nesretan broj je 17, a ne 13. U periodu od 1861. do 1985. godine više od 26 miliona ljudi napustilo Italiju u potrazi za boljim životom. Svega 1/4 se vratila. Napolj je grad u kojem je nastala prva ikada pizza na svijetu, a nedavno je čuvenu picu Margaritu blagoslovio i sam papa. Jedna mačka u Italiji naslijedila je 9,6 miliona američkih dolara od svog vlasnika nakon njegove smrti. Najduži tunel na svijetu spaja Švicarsku i Italiju i dugačak je čak 57 km. Za njegovu izgradnju bilo je potrebno 17 godina. Navijači u Italiji se nazivaju tifozi, što bi značilo nosioci tifusa, jer je njihovo navijanje kao zaraza. U Veneciji postoji 417 mostova, od kojih su 72 privatna. Prva univerzitetska diploma ikada dodijeljena jednoj ženi bila je u Padovi 1678. godine. Prosječan radnik u Italiji radi svega 20 sati sedmično, što je jedno od najnižih stopa u Evropi, dok oko 37% Argentinaca vodi porijeklo iz Italije, što je skoro 13 miliona ljudi. Ovo je bio dio zanimljivosti u Italiji koji smo vam pripremili ovoj čudešnoj zemlji. Ostanite na talasima TK Radija i čujemo se iduće sedmice.

Policija u Tuzlanskom kantonu je počela upotrebljavati uređaj za preliminarno testiranje vozača na prisustvo opojnih droga. Cilj je efikasnije otkrivanje i sankcionisanje vozača koji upravljaju vozilima pod utjecajem psihoaktivnih supstanci, ali i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Da je preliminarno testiranje dalo i prve rezultate pokazuju podaci prema kojima je za samo 3 mjeseca sankcionisano više od 46 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom opojnih droga. Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. avgusta. Korisnici

Policija u Tuzlanskom kantonu je počela upotrebljavati uređaj za preliminarno testiranje vozača na prisustvo opojnih droga. Cilj je efikasnije otkrivanje i sankcionisanje vozača koji upravljaju vozilima pod utjecajem psihoaktivnih supstanci, ali i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Da je preliminarno testiranje dalo i prve rezultate pokazuju podaci prema kojima je za samo 3 mjeseca sankcionisano više od 46 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom opojnih droga. Isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. avgusta. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećani iznos po akontativnom usklađivanju penzija pod stopi od 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Akontativno usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom ove godine. Penzije ostvarene tokom 2026. ne podliježu ovom usklađivanju osim najnižih i zagarantovanih penzija koje se usklađuju po istoj stopi. Bosna i Hercegovina je u prvih 6 mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan oko 9 milijardi maraka, što je za 4,6% više nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz povećan za 5,7% i iznosio je 15,88 milijardi maraka, saopćeno je iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Učenici Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla, Damir Konjić, Bakir Imširović i Arslan Jaganjac, zajedno s učenicom Richmond Park Koleđa Bihać Iman Duraković, ostvarili su historijski uspjeh na Kastik 2026, jednom od najuglednijih međunarodnih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce, koje organizuje Kineska asocijacija za nauku i tehnologiju. Takmičenje svake godine okuplja najuspješnije mlade istraživače iz Kine i brojnih drugih zemalja svijeta.

Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, moje ime je Tarik Vremović, a vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta idemo u prelijepu Italiju. Službeno Italijanska republika, država u Južnoj Europi, sastoji se od Apeninskog poluostrva i dva velika ostrva na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Glavni grad je Rim, prostrije se na 301.338 kvadratnih kilometara, a ima nešto oko 67 miliona stanovnika. Jedina kopnena granica nalazi se na sjeveru, na Alpama, gdje graniči sa Francuskom u zapadnom dijelu, Švicarskom na sjeverozapadnom dijelu, Austrijom na sjevernom dijelu, te Slovenijom na sjeveroistočnom dijelu. Uz kopnene granice ima i morsku granicu sa Hrvatskom. Enklave nezavisne države San Marino i Vatikan nalaze se potpuno okružene državnim područjem Italijanske republike. Italija je mjesto nastanka Rimskog carstva, jednog od najvećih carstava starog vijeka. Barbarske invazije uništile su zapadno rimsko carstvo i omogućile stvaranje germanskih država na tlu Italije. Bizantsko carstvo i Franačka su u ranom srednjem vijeku posjedovale važne dijelove Italije. Kasnija podjela Italije na male države omogućile su Svetom rimskom carstvu, Francuskoj i Austriji da dominiraju italijanskom politikom. Italija je ujedinjena u drugoj polovini 19. vijeka. Od ujedinjenja pa do kraja Drugog svjetskog rata kraljevina Italije je stvorila kolonijalno carstvo u Sredozemnom moru i istočnoj Africi. Još od antičkih vremena, sjeverni, centralni i južni dio Apeninskog poluostrova su naseljavali Feničani, Grci, Kartajeni, Etruščani i Kelti koji su imali svoje kolonije. Italsko plemo Latini stvorili su Rimsko kraljevstvo koje se proširilo širom Italije putem asimilacije i osvajanje drugih okolnih civilizacija stvarajući Rimsku republiku. Rimsko carstvo je bilo dominantna sila antičkog svijeta i vodeći kulturni, politički i vjerski centar zapadne civilizacije. Nasljeđe Rimskog carstva široko je rasprostranjeno i može se uočiti po globalnoj distribuciji građanskih prava, predstavničke demokratije, kršćanstva i latiničnog pisma. Tokom srednjih vijeka Italija je pretrpila društveno-politički kolaps zbog razornih barbarskih invazija, ali do 11. vijeka gradovi države i pomorske republike ojačale su zahvaljujući transportu, trgovini i bankarstvu, postavljajući temelje kapitalizmu. Ovi nezavisni gradovi države i republike postale su glavne evropske luke za azijsku i bliskoistočnu robu. U to vrijeme centralni dio Italije bio pod kontrolom teokratske papinske države, dok je južna Italija bila posjed Bizantijskog carstva, Arapa, Normana, Španije i Burbona.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Tokom renesanse, period humanizma, nauke, istraživanja i umjetnosti, Italija i ostatak Europe ušli su u novi vijek. Italijanska kultura je cvjetala zahvaljujući naučnicima, umjetnicima i polimatima kao što su Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti i Niccolo Machiavelli. Italijanski istraživači kao što su Marco Polo, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci i Giovanni da Verrazzano otkrili su nove puteve do dalekog istoka i novog svijeta, donoseći u Europu mnoga otkrića. Ipak, italijanska komercijalna i politička moć je značajno oslabila otvaranjem trgovačkih puteva iz Novog svijeta, jer su se time zaobilazili trgovački putevi kojima su italijanske gradovi države dominirale. Osim toga, italijanski gradovi države bili su stalno okupirani ratovima koji su kulminirali u italijanskim ratovima u 15. i 16. vijeku. Niz ratova i stranih invazija učinili su italijanske države ranjivim.

vekova strane dominacije i političkih podjela. Od kraja 19. vijeka do početka 20. kraljevina Italija se industrializirala i postala kolonijalno carstvo. Iako je pobjedila u Prvom svjetskom ratu, Italija je ušla u period ekonomske krize i socijalnih nemira koji su doveli do uspona fašizma 1922. godine. Učešće u Drugom svjetskom ratu na strani sila Osovine završeno je vojnim porazom, ekonomskim razaranjem i građanskim ratom. U godinama koje su uslijedile, Italija je ukinula monarhiju i uspostavila demokratiju, doživjevši ekonomski procvat i postavši jedna od najrazvijenijih zemalja na svijetu.

Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Italija je jedna od najljepših zemalja na svijetu sa milionima turista godišnje i sa jednom od najvećih prihoda od turizma. Evo nekih zanimljivosti u Italiji koje možda niste znali. Više od 1/3 muškaraca u Italiji između 30. i 35. godine živi sa svojim roditeljima. U Italiji nesretan broj je 17, a ne 13. U periodu od 1861. do 1985. godine više od 26 miliona ljudi napustilo Italiju u potrazi za boljim životom. Svega 1/4 se vratila. Napolj je grad u kojem je nastala prva ikada pizza na svijetu, a nedavno je čuvenu pizzu Margaritu blagoslovio i sam papa. Jedna mačka u Italiji naslijedila je 9,6 miliona američkih dolara od svog vlasnika nakon njegove smrti. Najduži tunel na svijetu spaja Švicarsku i Italiju i dugačak je čak 57 km. Za njegovu izgradnju bilo je potrebno 17 godina. Navijači u Italiji se nazivaju tifozi, što bi značilo nosioci tifusa, jer je njihovo navijanje kao zaraza. U Veneciji postoji 417 mostova, od kojih su 72 privatna. Prva univerzitetska diploma ikada dodijeljena jednoj ženi bila je u Padovi 1678. godine. Prosječan radnik u Italiji radi svega 20 sati sedmično, što je jedno od najnižih stopa u Evropi, dok oko 37% Argentinaca vodi porijeklo iz Italije, što je skoro 13 miliona ljudi. Ovo je bio dio zanimljivosti u Italiji koje smo vam pripremili ovoj čudešnoj zemlji. Ostanite na talasima TK Radija i čujemo se iduće sedmice.

edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju Čudesna planeta na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričat ćemo o najmanjim državama. Na svijetu postoji više od 200 država, iako svi znaju za velike sile poput Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine ili Brazila, za neke možda nikada niste čuli, a toliko su male da se njihova populacija svodi na malo veće selo. Krećemo iz Tihog okeana. Palau, ostrovska je država u pomenutom okeanu 800 km jugoistočno od Filipina. Jedna je od najmlađih i najmanjih država svijeta. Samostalnost je stekla 1994. godine. Veličina je 459 kvadratnih kilometara i ima oko 22.000 stanovnika. Ova republika ima više od 300 ostrova i jedno je od najneverovatnijih mjesta na svijetu. Kišne prašume su prepune jedinstvenih životinja i biljaka, a teritorijalne vode naseljava čak 130 ugroženih vrsta ajkule. Tu je jezero sa više od 2 miliona meduza, od kojih je većina vremenom izgubila sposobnost da vas opeku. Idemo prema okeaniji, a tamo se nalazi Niue, isto ostrovska država veličine 261 kvadratni kilometar sa 1190 ljudi. Uprkos prirodnim ljepotama, Niue nema razvijen turizam. Opstanak zemlje zavisi od stranoj pomoći, posebno od Novog Zelanda. Glavni grad je u stvari selo sa 600 ljudi. Ipak imaju aerodrom i supermarket.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo po najmanjim državama svijeta, idemo prema Karibima. Sveti Kristofer i Nevis, 53.000 stanovnika, uživaju na 261 km kvadratne površine dva ostrva u Karibskom moru, uglavnom vulkanskog porijekla. Nezavisno od Velike Britanije, stekli su 1983. godine kao parlamentarna monarhija. Kristofer Kolumbo na svom se drugom putovanju 1493. iskrcao na veće ostrvo i nazvao ga prema svecu zaštitniku Svetom Kristoferu. Tuvalu, arhipelag od 9 koralnih ostrva u Tihom okeanu, sjeverno od Fidžija sa oko 11.000 stanovnika, 26 kvadratnih kilometara ima. Najviša nadmorska visina je 5 metara, a u ovoj državi zbog podizanja nivoa mora prijeti nestanak za oko pola vijeka. Najveći prihodi ove države su iznajmljivanje njihovih internet domena. Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Idemo dalje na Uru. Ova ostrvska republika u Tihom okeanu veličine je 21 kvadratnog kilometra, a broji oko 10.000 stanovnika. Najmanja je republika na svijetu i jedina koja nema glavni grad, kao ni transportni sistem. Poznata je također po visokoj stopi zagađenja. Idemo prema Europi. San Marino, najstarija je država u Europi, osnovana 3. septembra 301. godine, a suverenost i nezavisnost stekla je 1631. Ova država se nalazi na teritoriji unutar Italije, u podnožju planine Monte Titano, u blizini Jadranskog mora. Iako je službeno nezavisna, San Marino se uvelike oslanja na Italiju, s obzirom da je u potpunosti okružena njenom teritorijom. Sa svojom površinom od 61 km2, ovo je peta najmanja država u svijetu i treća u Evropi.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Idemo prema vrhu, a tamo se nalazi Kneževina Monako, najgušće naseljena država na svijetu, kao i druga najmanja država na svijetu. Nalazi se na Francuskoj rivijeri zapadne Europe na obali Sredozemnog mora. Monako je sticao i gubio nezavisnost više puta od 13. vijeka pa do danas. Poznat je u svijetu po Monte Carlo kockarnicama i velikoj utrci Formule 1. Monako nema porez na dohodak i ima jako niske poslovne poreze, zbog čega je poznati kao porezni raj. Ova država također ima i najduži životni vijek na svijetu, skoro 90 godina. Nezaposlenost je 0% i imaju najveći dohodak po glavi stanovnika na svijetu. Još jedna država okružena Italijom, Vatikan, nalazi se u Rimu i najmanja je nezavisna država na svijetu i po površini i po broju stanovnika. Iako je najmanja, Vatikan je jedna od najpoznatijih i najuticajnijih država na svijetu, jer upravo se ovdje nalazi sjedište pape i rimokatoličke crkve. Vatikan je stekao nezavisnost od Kraljevine Italije 11. februara 1929. godine. Njeno bogatstvo čine umjetnička djela najpoznatijih umjetnika na svijetu, a procjenjuje se da ukupna vrijednost svih umjetnina iznosi čak 43 milijarde američkih dolara. To je bila još jedna emisija Čudesna planeta na talasima TK radija. Ovoga puta pričali smo o najmanjim državama.

0: Tito. Sav prihod sa utakmice između domaće istoimene ekipe i Humanih zvijezda Bosne i Hercegovine namijenjen je za nastavak liječenja Vedada Halilovića u Turskoj. Ovo nije bila samo fudbalska utakmica, već dan zajedništva, humanosti i podrške Vedadu, koji je ponovo kročio na teren stadiona nogometnog kluba Mramor i simbolično izveo početni udarac sa centra igrališta. Neformalna grupa mladih zajedno sa brojnim volonterima i prijateljima uložila je ogroman trud kako bi ovaj događaj bio organizovan na vrhunskom nivou. Iako su u toku godišnji odmori te porodične poslovne obaveze, nisu svi bili mogućnosti doći u Mramor, ali su kupili ulaznice i prodato ih je oko 1000. Sva kupljena ulaznica predstavlja korak bliže pomoći i novu nadu za Vedu Halilovića. Ovogodišnje takmičenje u skokovima sa Starog mosta u Mostaru bilo je 114. stanica Red Bull Cliff Diving svjetske serije u njenoj historiji otkako je pokrenuta u maju 2009. godine, kao i 66. takmičenje za žene od 2014. godine kada je kategorija uvedena. Grad na Neretvi je jubilarni 10. put ugostio najbolje skakačice i skakače svijeta, a 6. put kao pretposljednja stanica sezone. Takmičari su u prvoj rundi skakali direktno s kamenog luka Starog mosta Dragulja po zaštitom UNESCO-a u čast lokalnoj tradiciji, a preostale tri runde nastupali su s platforme. Visina platformi za muškarce iznosila je 27, a za žene 21 metar. U ženskoj konkurenciji pobjedu je ostvarila Australka Rhiannon Ifland, koja je tako osigurala svoju 10. titulu prvakinje Red Bull Cliff Diving svjetske serije, odnosno 10. trofej kralja Kahekilija, i to na pretposljednjoj stanici sezone. Drugo mjesto pripalo je Molly Carlson, a treća je bila Xantia Penisi. U muškoj kategoriji pobjedio je sjajni Rumun Konstantin Popovići, kojim je ovo četvrta pobjeda u Mostaru. Podsjetimo, on je u gradu na Neretvi slavio i prošle godine. Na podijumu su mu se pridružili Britanac Aidan Heslop i Amerikanac James Lichtenstein. Posljednja runda aktualne sezone održat će se u Polignano Amareu u Italiji od 25. do 27. septembra, kada će biti odlučeni prvak u muškoj kategoriji za ovu godinu.
1: Radio Tuzlanskog kantona.